landet. Jeg håper du har lyst til å bli ved radioen en stund. Altså, du får lov til å bli hvor lenge du føler for. 10 minutter? 4 timer? Alt er dugende. Jeg håper du blir så lenge du vil. Eller selv, ja, litt mer enn 10 minutter. Og det har jo satt pris på om du blir. Men du har fri vilje, så dette bestemmer du. Men fram til 14 holder vi på. Hege til jeg. Da kjører vi igang. Heng på.

Det mye sol over innlandet I dag, det takker vi for. I morgen ser det litt grann vær ut. Ja, I morgen det meldt om mer gråvær og regn enkelte steder I dette svære fylket. Hvis du skal på tur I morgen og tenker det gråvær og overskyet, jeg behøver ikke noe solkrem da, så må du tenke om. Ja, ekspertene sier jo det at man kan jo bli solbrent og huden kan få skader selv på gråværsdager, så skal du på tur I morgen eller ut, så det kanskje greit å pakke den solkremen ned I sekken likevel. Vi skal snart fortsette vår reise gjennom innlandet. Om ikke så alt for lenge nå, så skal vi på besøk sør I fylket, til Eidskogen. Og der skal vi få være med på en ganske spesiell flåtetur.

0: utfordrer Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mer.
3: Og så tror de er så jævlig.